znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako

0: glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.
1: Osam sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa dobro poznate frekvencije 94,5 MHz. I danas druženje počinjemo jutarnjim programom u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije, a onda slijede emisije Art Info u 9 sati i 30 minuta, Cetinje Info u terminima 11, 13, 14 i 30, 17 i 19 sati, a Radio Mozaik Viza sa novostima iz svijeta muzike i filma možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Naravno, sve će to biti začinjeno sa puno dobre muzike, a ovoga jutra sa vama se druže Nedo i Marina. Meteorolozi kažu pretežno sunčano, međutim najavljuju i sjeverni vjetar. U našem gradu je oko 2 stepena Celzijusa. Podesite svoje uređaje za grijanje i frekvencija neka ostane 94,5.
2: Keep on rolling, baby. Radio. All right. You know what time it is.

8:37 minuta, pregled internet portala, nastavljamo vijestima. Viši sud u Podgorici zakazao je saslušanje u predmetu Telekom nakon što je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa dostavio adrese osoba čije je saslušanje predložio u okviru dokaznih radnji. Sudiji za istragu još nije dostavljena adresa osobe iz Mađarske. To su vijestima saopštili iz Podgoričkog višeg suda, ne precizirajući kada će biti saslušanja održana, niti ko će sve naći se pred istražnim sudijom. Detaljnije u tekstu pod naslovom Mila zvali, Mađare traže, viši sud zakazao saslušanja u aferi Telekom. Crnogorski parlament usvojio je prekjuče izmjene zakona o spomen obilježju koje predviđaju mogućnost naknadnog odobravanja spomen obilježja koja su već podignuta, a za koja prethodno nije sproveden zakonom propisani postupak, čime se otvara mogućnost da vlada donese odluku o naknadnom odobravanju spomen ploče u Morinju, čije očuvanje je jedan od zahtjeva Hrvatske u rješavanju bilateralnih pitanja između Podgorice i Zagreba. Piše između ostalog u tekstu pod naslovom Slijedi legalizacija ploče u Morinju. Izmjenama zakona rješavaju jedno od spornih pitanja sa Hrvatskom. Evo jedne vijesti iz regiona novinarima i dosadašnjim urednicima portala Nova RS. Mogla bi u narednom periodu da bude onemogućena mogućnost samostalnog objavljivanja tekstova, a kontrolu nad sadržajem preuzeli bi urednici koje je angažovao novi menadžment, objavio je taj portal pozivajući se na više međusobno nezavisnih izvora. Kako navode, još nemaju zvaničnu potvrdu da je takva odluka stupila na snagu, ali izvori upoznati sa dešavanjima tvrde da postoji namjera da se sprovede. Informacije o mogućem ograničavanju pristupa CMS-u pojavile su se nekoliko sati nakon protesta ispred redakcije zbog imenovanja Marka Stjepanovića za glavnog i odgovornog urednika. Detaljnije na internet portalu Vijesti. A evo čemu ovoga jutra piše Pobjeda. Od optuženičke klupe do pravosnažnog oslobađanja. Tako izgledao 10-godišnji put aktera koji su uhapšeni na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra 2016. godine, jednog od najznačajnijih sudskih procesa u novijoj istoriji Crne Gore. Deceniju nakon izborne noći, kada su uhapšeni, osumnjičeni za pokušaj nasilnog rušenja vlasti, svi optuženi pravosnažno su oslobođeni, a neki od njih najavili su da će tužiti državu Crnu Goru. Pokušaj terorizma bio je jedan od najkompleksnijih slučajeva koji je obilježio proteklu deceniju, posebno jer su se na optuženičkoj klupi našli tadašnji lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, a dubok trag ostavio je na političke odnose u zemlji, odnose Crne Gore i Rusije, ali i proces evropskih integracija, piše u tekstu pod naslovom Slučaj državni udar od 70 godina zatvora do oslobađajuće presude. Skupština usvojila nacrt amandmana na Ustav i izabrala Mersudina Dautovića za predstavnika tijela koje obezbjeđuje nezavisnost, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudova i sudija, piše u tekstu pod naslovom Glasanje o preostalim članovima sudskog savjeta izostalo jer je opozicija napustila zasjedanje. Kada je trebalo da se glasa o izboru Darka Hajdukovića za člana sudskog savjeta, uslijedila je pauza nakon koje izjašnjenje o tom prijedlogu Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu nije ni održano. Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je nakon pauze je konstatovao kako je dio opozicionih poslanika napustio sjednicu, te kako više ne raspolažu dovoljnim brojem glasova za izbor preostalih članova sudskog savjeta. Zamjenik ministra unutrašnjih poslova Grčke, nadležan za Makedoniju i Trakiju, Konstantinos Giulekas, u intervju za Pobjedu govori o novoj strategiji povezivanja balkanskih država, konkretnim ekonomskim rezultatima, ulozi grčkih luka i univerziteta, kao i mogućnostima saradnje sa Crnom Gorom. Prema njegovim riječima, tokom prvih posjeta povezano je više od 370

0: grčkih i stranih preduzeća, potpisani su memorandumi o saradnji i pokrenuti prvi zajednički poslovi. Detalje čitajte na internet portalu Pobjeda, a mi za 9 sati pripremamo prve vijesti.
1: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje i ja ga slušam, Oliver Sperper.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. U donjem kraju broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225. 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721. Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Slušate jutarnji program Radio Cetinje. 94,5 FM.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 9 sati i dobro jutro vam želimo, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavit će danas u podne sjednicu na čijem su dnevnom redu prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore i prijedlog zakona o strancima. Poslanici su juče usvojili amandman 22 na Ustav kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za amandman su glasala 62 poslanika, dok nije bilo glasova protiv ni uzdržanih. Za danas u 11 sati zakazana je sjednica Ustavnog odbora na kojoj će se razmatrati prijedlog amandmana za promjenu Ustava Crne Gore koji je Skupštini podnijela vlada. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međunarodnoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. Crnogorski parlament usvojio je dopune zakona o spomen obilježjima kojima se vladi omogućava naknadno odobravanje obilježja podignutih bez propisane procedure. Izmjene bi mogle omogućiti legalizaciju spomen ploče u Morinju, ali tek nakon procjene posebnog javnog interesa i donošenja odluke vlade. Ovim se otvara mogućnost rješavanja jednog od 8 zahtjeva Hrvatske u okviru evropskog puta Crne Gore. Zakon stupa na snagu nakon proglašenja i objavljivanja u službenom listu Crne Gore. Viši sud u Podgorici zakazao je saslušanje u predmetu Telekom nakon što je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa dostavio adrese osoba čije je saslušanje predložio u okviru dokaznih radnji. Sudiji za istragu još nije dostavljena adresa osobe iz Mađarske, a to su vijestima saopštili iz Podgoričkog višeg suda, ne precizirajući kada će saslušanja biti održana niti ko će se sve naći pred istražnim sudijom. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje, tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade, dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Berisha podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura do 23 stepena. U našem je gradu trenutno oko 4 stepena Celzijusa. 9 sati i 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

0: Jutro uz Radio Cetinje.
1: Pjesma Golub za 086.

0: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. U donjem kraju broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721. Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
0: Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 10. sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavit će danas u podne sjednicu na čijem su dnevnom redu prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore i prijedlog zakona o strancima. Poslanicu su juče usvojili amandman 22 na Ustav kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za amandman su glasala 62 poslanika, dok nije bilo glasova protiv ni uzdržanih. Za danas u 11. sati zakazana je sjednica Ustavnog odbora na kojoj će se razmatrati prijedlog amandmana za promjenu Ustava Crne Gore koji je Skupštini podnijela vlada. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. Crnogorski parlament usvojio je dopune zakona o spomen obilježjima kojima se vladi omogućava naknadno odobravanje obilježja podignutih bez propisane procedure. Izmjene bi mogle omogućiti legalizaciju spomen ploču u Morinju, ali tek nakon procjene posebnog javnog interesa i donošenja odluke vlade. Ovim se otvara mogućnost rješavanja jednog od 8 zahtjeva Hrvatske u okviru evropskog puta Crne Gore. Viši sud u Podgorici zakazao je saslušanje u predmetu Telekom nakon što je zaštitnik imovinsko-pravnih interesa dostavio adrese osoba čije je saslušanje predložio u okviru dokaznih radnji. Sudiji za istragu još nije dostavljena adresa osobe iz Mađarske. To su vijestima saopštili iz Podgoričkog višeg suda, ne precizirajući kada će saslušanja biti održana, niti ko će se sve naći pred istražnim sudijom. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje, tokom kojeg je, prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ermina Dema, povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Berisha podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, a najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno 11 stepeni Celzijusa. 10 je sati i 3 minuta, slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.
0: Crnogorski radio Cetinje.

0: Radio Cetinje.
1: Kiss my music.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721. Oglasi, oglasi.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: 11. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pratite prvo izdanje emisije Cetinje Info. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Konferencija se danas i sutra održava u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta i dio je programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferenciju su jutros otvorili ministarka kulture i medija dr. Tamara Vujović, direktor Kraljevskog pozorišta Zetski dom Luka Radović i VD dekana Fakulteta dramskih umjetnosti Edin Jašarović.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba slika Žena izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena, izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti, bit će održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost, na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno blizu 15 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste prvo izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 13 sati. U međuvremenu pratite nas na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi. U vrhu među najboljima.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost. Radio Cetinje. Baš ovdje radio.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 12. sat i dobar dan vam želimo, poštovani slušaoci. Skupština Crne Gore nastavit će danas u podne sjednicu na čijem su dnevnom redu prijedlog za promjenu Ustava Crne Gore i prijedlog Zakona o strancima. Poslanici su juče usvojili amandman 22 na Ustav kojim se ukida imunitet članovima vlade za koruptivna krivična djela. Za amandman su glasala 62 poslanika, dok nije bilo glasova protiv ni uzdržanih. Evropska unija očekuje od Crne Gore da nastavi borbu protiv neprijavljenog rada, posebno kroz efikasniji rad inspekcije, formalizaciju radnih odnosa i bolju zaštitu stranih i sezonskih radnika. U zajedničkoj poziciji za poglavlje 19, socijalna politika i zapošljavanje, Evropska unija posebno naglašava da su dovoljan broj inspektora rada i njihova obuka od ključnog značaja za suzbijanje rada na crno. Poglavlje 19 zatvoreno je ove sedmice na međuvladinoj konferenciji Crne Gore i Evropske unije, ali će Brisel nastaviti da prati sprovođenje obaveza u toj oblasti. Crnogorski parlament usvojio je dopune zakona o spomen obilježjima kojima se vladi omogućava naknadno odobravanje obilježja podignutih bez propisane procedure. Izmjene bi mogle omogućiti legalizaciju spomen ploču u Morinju, ali tek nakon procjene posebnog javnog interesa i donošenja odluke vlade. Ovim se otvara mogućnost rješavanja jednog od 8 zahtjeva Hrvatske u okviru evropskog puta Crne Gore. Protesti u Tirani u kojima učestvuju studenti, srednjoškolci i drugi građani nezadovoljni radom vlade prerasli su u nasilje, tokom kojeg je prema riječima albanskog ministra unutrašnjih poslova Ervina Dema povrijeđen 51 policajac. Demonstranti su kamenicama i molotovljevim koktelima gađali zgradu vlade, dok je policija odgovorila vodenim topovima i suzavcem. Lider opozicione demokratske partije Sali Berisha podržao je studente i zatražio hitnu ostavku premijera Edija Rame. Delegacija Evropske unije pozvala je na smirivanje tenzija. Vrijeme u Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost na sjeveru, promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova, najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno 16,5 stepeni Celzijusa. 12 sati i 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinje. Hvala na pažnji.

0: Meksička serija Inside the Circle, koja je 7. oktobra stigla na Netflix, donosi napeti triler o smrti poznate glumice, opasnim tajnama i borbi za moć. Serija ima 8 epizoda, zasnovana je na romanu Los Corruptores meksičkog pisca Jorgea Cepede Patersona, a režiju potpisuje Alejandro Lozano. Radnja prati četvoro prijatelja, čiji se životi mijenjaju nakon što novinar Tomas dođe do kompromitujućeg snimka povezanog sa smrću glumice Pamele Dos Santos. Tragovi vode do moćnih političkih krugova, a pokušaj da se otkrije istina pokreće niz opasnih događaja. Glavne uloge tumače Michelle Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides i Raul Briones. Dok istraga otkriva sve mračnije tajne, dugogodišnje prijateljstvo glavnih likova dolazi na iskušenje, a povjerenje ustupa mjesto sumnji i izdaji. Inside the Circle spaja kriminalističku misteriju i politički thriller uz tajne snimke, opasne istrage i neočekivane obrte. Serija istražuje koliko su daleko ljudi spremni da odu kako bi sačuvali moć i što se događa kada se lična odanost sukobi sa potrebom da se otkrije istina. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Hvala na pažnji.
1: Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Cetinje Info.
1: 13 sati, dobar dan, vam želimo poštovani slušaoci. Povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti organizuje međunarodnu naučno-stručnu konferenciju Pozorište u Crnoj Gori, identitet, tranzicija i evropski kontekst. Konferencija se danas i sutra održava u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta i dio je programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba slika Žena izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović biće otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, a u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije: Martex sa Cetinja, Mesopromet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Cetinje Info. Sljedeće pripremamo za 14 sati i 30 minuta. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Sa vama su Nedo i Marina.
2: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

Servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži bez struje će do 17 sati biti Paprati, Bjeloši, Gornjić, Duge Njive, Prećeka, Pod kapom,

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: 14. sati, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Ustavni odbor Skupštine Crne Gore podržao je sa 8 glasova predložene izmjene Ustava kojima se uvodi obavezna provjera integriteta najviših funkcionera izvršne vlasti. Sjednici odbora nije su prisustvovali predstavnici opozicije, a predsjednica tog skupštinskog tijela Jelena Božović izrazila je očekivanje da će opozicioni poslanici prisustvovati sjednici parlamenta na kojoj će se raspravljati o predloženim izmjenama i dati neophodnu podršku njihovom usvajanju. Predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić na početku današnje sjednice dao je pauzu od 45 minuta jer u skupštinskoj sali osim poslanika Demokratske narodne partije nije bilo predstavnika opozicije. Premijer Hrvatske Andrej Plenković poručio je da Zagreb podržava napredak Crne Gore ka Evropskoj uniji, ali očekuje rješavanje otvorenih pitanja koja se odnose na dobrosusjedske odnose i evropske vrijednosti. Među njima su obeštećenje bivših logoraša, obilježje u Morinju, procesuiranje ratnih zločina, sudbina 14 nestalih osoba, imovinska prava Hrvata u Crnoj Gori i pitanje granice. Mi želimo da Crna Gora ostvari napredak, ali želimo da se ova pitanja riješe i sad je trenutak da se riješe, kazao je Plenković. Crnogorski parlament usvojio je dopune zakona o spomen obilježjima kojima se vladi omogućava naknadno odobravanje obilježja podignutih bez propisane procedure. Izmjene bi mogle omogućiti legalizaciju spomen ploče u Morinju, ali tek nakon procjene posebnog javnog interesa i donošenja odluke vlade. Ovim se otvara mogućnost rješavanja jednog od 8 zahtjeva Hrvatske u okviru Evropskog puta Crne Gore. Koordinaciono tijelo za usklađivanje i praćenje inspekcijskih nadzora odlučilo je da formira tim inspektora koji će kontrolisati proizvođače peleta nakon pritužbi građana da ih pojedini proizvođači uslovljavaju korišćenjem njihovih usluga transporta. Ministar bez portfelja Milutin Butorović pozvao je građane da takve nepravilnosti prijave tržišnoj inspekciji. Region. Protesti protiv albanske vlade nastavljeni su treći dan uz sukobe demonstranata i policije koja je upotrijebila suzavac i vodene topove. U jučerašnjim neredima povrijeđeno 89 osoba, među kojima 61 policajac. Premijer Edi Rama odbacio je mogućnost ostavke poručivši da se vlast mijenja na demokratskim izborima, dok demonstranti zahtijevaju promjene i njegov odlazak. Vrijeme danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar povremeno umjeren do jak sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha do 23 stepena. U našem je gradu trenutno blizu 19 stepeni Celzijusa. 14 sati 3 minuta slušali ste vijesti Radio Cetinja. Hvala na pažnji.

Posve slučajno u sivo popodne, pust kao napušten brod. Preko ceste ugledah te geste, to lice ponosan hod.

posve slučajno u nekom kafeu sjediš ispred mene. Nešto me guši i tjera van, riječi nikad izgovorim.

0: Cetinje Info.
1: 14:30, dobar dan vam želimo poštovani slušaoci. Pred vama je još jedno izdanje emisije Cetinje Info, a i sadržaja emisije izdvajamo. Konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet tranzicije i evropski kontekst počela na Cetinju. Izložba slika Gordane Milošević-Damjanović večeras u biblioteci Njegoš. Tribina, hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana časopisa Grafiti večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost. Vrijeme s jutra, na jugu i u centralnim oblastima sunčano, na sjeveru ponegdje je slaba kiša, temperatura do 22 stepena.
2: Radio Cetinje, Radio Cetinje, 94,5 MHz FM stereo. Još brži, još efikasniji, savremeniji, uvijek na usluzi slušaocima. Prvi crnogorski radio. Budite sa nama kao i prvog dana. Radio Cetinje.
1: Međunarodna naučno-stručna konferencija Pozorište u Crnoj Gori, identitet tranzicije i evropski kontekst, počela je danas na Cetinju. Dvodnevni skup održava se u prostoru Alatnice u okviru kampusa umjetničkih fakulteta kao dio programa Festivala umjetnosti, nauke i kulture Univerziteta Crne Gore. Konferencija je okupila 27 učesnika iz Crne Gore, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Sjeverne Makedonije i Poljske, koji će kroz 4 tematske sesije razmatrati razvoj crnogorskog pozorišta u kontekstu društvenih i političkih promjena, savremenih evropskih umjetničkih tokova, kulturnog pamćenja i nacionalnog identiteta, kao i mogućnosti regionalne i međunarodne saradnje. U okviru pratećeg programa, večeras u 20 sati na sceni Zetskog doma, bit će izvedena predstava Slučaj Virđina u režiji Dore Ružđak-Podolski. Predstava je nastala u koprodukciji Kraljevskog pozorišta Zetski dom i Centra za kulturu Tivat. Konferenciju organizuje Kraljevsko pozorište Zetski dom u saradnji sa Fakultetom dramskih umjetnosti Univerziteta Crne Gore, a povodom obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore.
0: Cetinje Info.
1: Samostalna izložba slika Žena izvor života umjetnice Gordane Milošević-Damjanović bit će otvorena večeras u 18 sati u Narodnoj biblioteci i čitaonici Njegoš. Postavku čini 20 radova inspirisanih ženom u različitim životnim ulogama, kroz koje umjetnica snažnim bojama i izražajnim stilom prenosi emocije, životne priče i poruke o ljubavi, miru i povezanosti sa prirodom. Na otvaranju izložbe govorit će istoričar umjetnosti Mladen Zadrima i bibliotekarka Saša Božović.
0: Cetinje Info.
1: Tribina pod nazivom Hronika jednog vremena i izložba naslovnih strana kultnog časopisa Grafiti bit će održana večeras na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u 19 sati. Prvi broj ovog magazina izašao je u maju 1993. godine, a ostao je upamćen po specifičnoj ironiji, parodiji i promociji rock kulture. O duhu tog vremena i značaju lista govorit će njegovi autori i saradnici, među kojima su Duško Mihajlović, Alen Mlatišuma, Aleksandar Radunović Popaj i Brčko Brčković.
0: Cetinje Info.
1: Povodom oktobra, mjeseca knjige, javna ustanova Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš i ove godine nastavlja tradiciju besplatnog upisa najmlađih čitalaca. Tokom cijelog mjeseca oktobra besplatan upis bit će omogućen svim učenicima prvog razreda koji će na taj način imati priliku da postanu članovi biblioteke i zakorače u svijet knjige i čitanja.
0: Cetinje Info.
1: Na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost u toku su prijave za novi ciklus besplatnog kursa češkog jezika i kulture, namijenjenog studentima Fakulteta za crnogorski jezik i cetinskih akademija. Polaznicima su obezbijeđeni besplatni nastavni materijali, a nastava će se održavati 3 puta sedmično u periodu od 15. februara do 15. maja. Zainteresovani se mogu prijaviti do 30. oktobra. Novina ovogodišnjeg ciklusa je mogućnost polaganja testa i dobijanja sertifikata za nivo B1, što je posebno značajno studentima koji razmatraju nastavak školovanja u Češkoj.
0: Cetinje Info.
1: Zbirka poezije Anima autorke Mirjane Mitraković bit će predstavljena u ponedjeljak 19. oktobra u 18 sati u javnoj ustanovi Narodna biblioteka i čitaonica Njegoš. Moderatorka večeri bit će akademska slikarka Jelena Vušurović.
0: Cetinje Info.
1: Predstava Žena po imenu Republika, pripremljena povodom 80. godišnjice Republike Italije, bit će izvedena u Kraljevskom pozorištu Zetski dom u ponedjeljak 19. oktobra sa početkom u 20 sati, a u okviru svečanog otvaranja 26. izdanja Nedjelje italijanskog jezika u svijetu. Predstava kroz pozorišni izraz oživljava ključne trenutke italijanske historije i podsjeća na vrijednosti koje su oblikovale savremeni italijanski identitet. Ovim programom započinje nedjelja posvećena promociji italijanskog jezika i kulture, navode organizatori. Svečanost će biti otvorena obraćanjem ambasadorke Italije u Crnoj Gori, Laure Egoli, a ulaz je slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Udruženje penzionera Cetinje obavještava svoje članove da upis zimnice traje do 15. novembra. Plaćanje je predviđeno na 10 mjesečnih rata, u ponudi će biti proizvodi 4 kompanije, Martex sa Cetinja, Meso Promet iz Bijelog Polja, Goranović i Tuko iz Nikšića. Iz udruženja penzionera napominju da je za upis zimnice obavezno dostaviti listing iz Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.
0: Cetinje Info.
1: U Crnoj Gori sjutro u južnim i centralnim oblastima sunčano uz povremenu malu do umjerenu oblačnost. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, poslije podne i tokom noći ponegdje sa slabom kišom. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, tokom noći jak sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 16, najviša dnevna od 6 do 22 stepena. U našem je gradu trenutno 17 stepeni Celzijusa.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Cetinje Info. Pratite nas i na internet portalu cetinskilist.com. Boris Bastać i Marina Sekulić vam zahvaljuju na pažnji.
0: Cetinje Info. Put the fucking mic on.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. U Donjem kraju broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema. Profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

Listen to my tape.

bacaš svoje špicaste cipele uzalud, otkopčavaš zadnje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period. U Donjem kraju broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi.

Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: more than flesh and blood. Can you hear me pushing the air with the waves? I am more than...
1: Radio Mosaic, Biza.
2: Meksička serija Inside the Circle, koja je 7. oktobra stigla na Netflix, donosi napeti triler o smrti poznate glumice, opasnim tajnama i borbi za moć. Serija ima 8 epizoda, zasnovana je na romanu Los Corruptores meksičkog pisca Jorgea Cepede Patersona, a režiju potpisuje Alejandro Lozano. Radnja prati četvoro prijatelja, čiji se životi mijenjaju nakon što novinar Tomas dođe do kompromitujućeg snimka povezanog sa smrću glumice Pamele Dos Santos. Tragovi vode do moćnih političkih krugova, a pokušaj da se otkrije istina pokreće niz opasnih događaja. Glavne uloge tumače Michelle Brown, Zuria Vega, Osvaldo Benavides i Raul Briones. Dok istraga otkriva sve mračnije tajne, dugogodišnje prijateljstvo glavnih likova dolazi na iskušenje, a povjerenje ustupa mjesto sumnji i izdaji. Inside the Circle spaja kriminalističku misteriju i politički thriller uz tajne snimke, opasne istrage i neočekivane obrte. Serija istražuje koliko su daleko ljudi spremni da odu kako bi sačuvali moć i što se događa kada se lična odanost sukobi sa potrebom da se otkrije istina. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u današnjem izdanju Radio Mozaika Viza. Hvala na pažnji.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina i Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Bez publike, gitarist, bez publike.

0: Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. Na redu je drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji ćemo početi sa portala Vijesti. Dakle, Skupština Crne Gore usvojila je danas predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima. Za predlog zakona glasala su 43 poslanika, uzdržanih i protiv nije bilo. Usvajanjem predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima i novog zakona o strancima, Crna Gora će zvanično ispuniti sve obaveze iz poglavlja 24, kazao je u Skupštini ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. On je danas u Skupštini, obrazlažući ta dva zakonska rješenja, pojasnio da će se odredbe prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o strancima primjenjivati odmah nakon stupanja na snagu, dok će se novi zakon o strancima primjenjivati od dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Dan prenosi sljedeće, euromodel, fiskalna reforma koju je predsjednik vlade Milojko Spajić najavio prošlog mjeseca, sudeći po izjavama predstavnika mljekarske industrije za Dan, predstavljaće veliki udar koji ovu granu privrede može mnogo da košta. Kako tvrde mljekari, euromodel će loše uticati na nivo i obim proizvodnje, ali i na cijene koje će neminovno morati da se podižu zbog povećanja cijene proizvodnje, što će pogubno uticati na konkurentnost domaće mljekarske industrije. Ističu da nemaju ništa protiv povećanja zarade, ali napominju da je važno da se ne posmatra samo iznos neto zarade koju će zaposleni primiti, jer je za poslodavca relativan ukupan trošak rada i njihov udio u ukupnim troškovima poslovanja. Kada taj trošak raste u sektoru koji karakteriše relativno niska akumulativnost i ograničena mogućnost brzog povećanja produktivnosti, posljedice se nužno prenose i na cijenu proizvoda, kazuje za Dan više predstavnika mljekarske industrije. Opširnije o ovome čitajte na portalu Dan. I e-portal se bavio euromodelom, dakle ukoliko najavljeni euromodel bude primijenjen, uslužna privreda suočit će se sa dvije mogućnosti, povećanjem cijena ili istovremenim poskupljenjima i otpuštanjem radnika, upozorio redovni profesor Fakulteta za biznis i turizam Ivo Županović, gostujući na televiziji E. Županović smatra da je povećanje zarada opravdan cilj, ali da predloženi model otvara brojna pitanja o njegovim posljedicama po privredu, zaposlene i buduće penzionere. I za običnog građanina, ali i za nekog ko je dobro upućen u ovu oblast, postoje ogromne nedoumice, kazuje Županović, ocjenjujući da je neophodno organizovati široku javnu raspravu u naredna 3 mjeseca prije planirane primjene modela. Govoreći o stanju u turizmu, upozorio je da crnogorska turistička privreda već posluje sa visokim cijenama, koje su prema njegovim podacima u posljednje 4 godine kumulativno porasle gotovo 50%, dok je u septembru zabilježen rast od 6% u odnosu na isti mjesec prošle godine. Opširnije i ovome čitajte na portalu E. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala, ostanite i dalje uz naše talase, a mi se ponovo čujemo na istoj frekvenciji u 19 sati kada ćemo vam saopštiti najvažnije gradske aktualnosti u okviru emisije Cetinje Info.
1: Radio Cetinje.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721. Oglasi, oglasi.
2: Ti si kao i

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obaviješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
2: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Poštovani slušalci, tačno je 20 sati, što znači da se naše druženje predviđeno za danas ovdje završava, ali ponovo smo s jutra sa vama od 8 sati. Budite i dalje u stalase Prvog Crnogorskog radija, slušajte nas i na frekvenciji 94,5 MHz FM stereo i naravno o svemu opširnije iz grada čitajte na portalu Cetinski list. Želimo vam ugodnu i laku noć. Do slušanja.
1: Channel check. Left. Radio. Cetinje.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Izdaje se dvosoban namješten stan na duži vremenski period u Donjem kraju, broj 30/24. Kontakt telefon 068 081 225 068 081 225. Potrebna radnica u sirari na Cetinju. Plata po dogovoru. Kontakt telefon 067 278 721 067 278 721.
3: Oglasi, oglasi.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Autodjelovi Falcon, sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.